Joa, hun kan en var så præsin. Når måler vi... Ej, mål dør, de sjoer, kanskje hun er med singen, må det bare. Når måler vi... Hjælp mig, du er...

Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,

Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,